0: morata go le sedi FM fela
1: ane so ha o morata o tla mo mamela ke batla o mo jwetse go ba bua ba bua ba somi ba some a ile ngwana no a motho yena ke a morata ha ba bua ba bua ha ba soma ba soma ke sa tla ba ke mo fuma enda la mbi mola enda tlono ba bua ba bua le sedi hai

lebetse ke ratong le sedi ma bodisha ba meso so ke ma shume a ma betele metsi e robedi re furaletse ho ranya le sebele botsolo mong re furaletse ho ra e tsiya borobong ha ke fihlile neng ho ranya le sebele botsolo mong e se se tabe ho se ke tatile hore he he a ke a potla ka ho ha e bile hela handle ke fumana e sama ka sela e batlang e potla kile ha ho lo ke re he batho e se mona le a fupa ke tswe mo ho ra tla e potla kise ho bane ke nate felo fela he ha tsola betso se ke ma shume a mabedi le metsi go bedi le se go tla fura letse ho ra e ya borobong sa bele se ke ra jonga le sedi ka mqobelo bekeng la ka le bitso ke dikeledi magazine hashtag party time ho itse la go phela ba ha mo go tswaka ho di bona tlase ba ba khani yang ke anu lo na a pile liki ba mamba e buella ho ha isino ba ba goretswe ho sala go go le dikeledi papadi ke papadi bo mampudi ke bo mang ba ile ba phamisa mohope ha ona taba ho go na go go se ke feeling ya kenya bolweni lotu ah ke no kinga se spirit chaser ba re this cheese kankela the billionaires sa makhatebe o thandolwane ho tsela ka mophelo ba ha mho 086 003084 086 003084 tsibela bona so ha ka mo ha wa WhatsApp nomoro nya 079 758 5066 Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soul Skit Morgan Ting hashtag party time ho tsa hala eng ka mophelo ba ha o pele he re se ba ba ra swabela lo le bohela ba hapileng leki yene yona ha ke tlo e tlohela go lokela go leboga lo ketika le bana ba bang sebere se ke ga thanga le sene